0: Walter Picassi. Ти ушеч то? Али то?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Си на прави фреквенци. Рок радио. Чисти рок.